0: fava lufa.
1: O fia mau sa uta vale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iva yaso, lua va yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau ai lef so swani. Wata penna le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oi malo ainga. Au ai te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: E fai ngō fie lua o langa, pe a le leilau fa aperitania. O tatalai na neia vanoa e te lisi talai ili Dynaspeak, mo a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nufumau ni usila, pesi ti seni ni usila foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellingtoni. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fiso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana iane ile upenga te failangi. Info Dynaspeak